0: G-Rock.
1: Hey people, people.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
3: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група. Те трябва да продължат след един от определящите албуми на своето време. Вместо безопасно повторение, идва тъск. По-непредвидим, по-рисков и на места почти демонстративно различен. Това е един възможен отговор на огромния успех. Да откажеш да го повториш буквално. При Нирвана натискът след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок зона.

0: Зирок. Зирок.
1: Добро утро на 31 август, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Последният ден на месеца ще е слънчев, но след обед над Западна България ще се развива купеста облачност. На места в планинските райони там са възможни краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, но повече за времето днес, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. В понеделник Андрей Гюров обяви пред BTV, че днес ще има яснота за участието му в президентската надпревара. Многократно демократична България и Продължаваме промяната декларираха, че ще подкрепят Гюров, ако обяви, че се включва в надпреварата за държавен глава. Те подчертават, че ако това се случи, той ще бъде издигнат от инициативен комитет, а няма да е партийна кандидатура. За вице-президент на Гюров неофициално се обсъжда Георги Кандев. А по-малко от два месеца остава до президентските избори, като все още не е ясно как и с кого вторите по сила в парламента ще се явят на изборите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще участва там, където ще са първи по резултат. Изказването той направи пред съпартийците си по време на Националното събрание на партията вчера. И още по темата за предстоящите избори. Първите междинни данни от гласуването на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от 23 часа в изборния ден. След това информацията ще се обновява и визуализира на всеки кръгъл час. Това предвиждат изискванията на компютърната обработка на данните в гласуването, реши ЦИК. И днес продължава инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Районите говорят, като ресорният министър Иван Шишков ще посети област Русе днес и утре област Плевен за проверки на магистрали, съответно автомагистрала Русе-Велико Търново и автомагистрала Хемус. По случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГ болница у нас Майчин дом, днес пред Народния театър в София ще бъде открита фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Изложбата се провежда с подкрепата на Столичната община и под патронажа на президента Иляна Йотова. През последните десетилетия част от грижата в първото интензивно отделение за новородени в страната стават модерните кувьози и дихателната терапия, които заедно с наблюдението значително разширяват възможностите за лечение и променят прогнозата за най-малките пациенти. За 5 десетилетия през клиниката по неонатология са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 000 недоносени деца. Изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс» представи истории на такива деца чрез фотографии и лични разкази. На откриването и ще присъстват и децата със семействата им.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. България убедително победи Румъния като гост в квалификациите за Европейското първенство. Александър Везенков вкара 36 точки, а срещата завърши с резултат 103-86. Единствено първата четвърта беше равностойна, след което националите поеха контрола върху играта и превъзхождаха домакините във всички показатели. Везенков добави 9 борби и 6 асистенции. Другият съперник в групата е Дания, която ще гостува на България на 26 ноември. А само отборът с най-много точки сред трите държави са коси за следващата фаза от квалификациите за Европейското първенство. Българските състезатели спечелиха 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала на турнира по таекуондо в Рига при жените в категория 49 кг. Александър Георгиев спечели златното отличие, а Тодора Маринова извоюва бронзов медал. При мъжете в категория 87 кг. Анди Владимиров донесе второ злато за България. Станислав Митков спечели сребърен медал в категория 63 кг, а другият бронзов медал е за натурализираният иранец Умид Хусейни в категория 80 кг.
0: Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изтока. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зирок.
4: Рок будилник.
5: Рок будилник.
4: От 7 до 10 по Зирок.
5: Рок.

0: Rock. Zi Rock.
1: В понеделник, добро утро и от мен, Криста Янинска. На днешния 31 август Православната църква отбелязва полагането на честния пояс на Пресвета Богородица. На този ден се почитат още памета на свети свещеномъченик Киприан и на свети Геннадий, патриарх Константинополски. Имен ден празнуват Геннадий, Гена, Генка, Генчо, Геннадия, Геновева и производните им имена. Честит празник! Сега към част от темите, които следим днес, продължава потушаването на пожара на Трилския манастир, който възникна от мълния вчера. Обхванал е около 50 квадратни метра площ. На терен са екипи на пожарната в град Трила, служители на природен парк Трилски манастир, от Трилската света обител, както и от горското. Не е допуснато разрастване и навлизане в горска територия. За гасенето се използва дрон на доброволец. До момента направените обливания са с над 1 тон вода. Използването на летателна техника, хеликоптер е невъзможно. И силно пресечения терен на местността, денивелацията е над 300 метра, обясниха огнепорци. Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протеста в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа днес, когато е и поредното заседание по делото срещу Михайлова. Припомням, през юли основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има българско гражданство, а в катастрофата станала в началото на октомври има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. А невинността на Ива Михайлова беше потвърдена след свидетелски показания. Към водещата политическа тема, Андрей Гюров обяви пред BTV, че днес ще има яснота за участието му в президентската надпревара. Многократно Демократична България и Продължаваме промяната декларираха, че ще подкрепят Гюров, ако обяви, че ще се включва в надпреварата за държавен глава. Те подчертават, че ако това се случи, той ще бъде издигнат от инициативен комитет, а няма да е партийна кандидатура. За вице-президент на Андрей Гюров неофициално се обсъжда Георги Кандев. А по-малко 2 месеца остават до президентските избори, като все още не е ясно как и с кого вторите по сила в парламента ще се явят на изборите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще участва там, където ще са първи по резултат. Изказването той направи пред съпартийците си вчера по време на Националното събрание на партията. От света финансовите министри и управителите на централните банки от G20 се събират днес в Северна Каролина за двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Заседанията ще продължат до 1 септември, а в дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Срещата се провежда на фона на повишено напрежение на международните финансови и енергийни пазари.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски победи с 3-1 Ботев Пловдив като гост в матч от седмия кръг на Първа лига. Това е шести пореден успех на тима на Хулио Веласкес, който продължава без грешка в класирането. С получения резултат отборът от Герена си върна върха в класирането, а поражението е трето поредно за канарчетата. Междувременно Спартак, Варна и Лудогорец завършиха наравно 1-1. Това е второ поредно равенство за разградския тим, докато домакините прекъснаха серията си от 3 поредни загуби. След този матч Лудогорец е с 17 точки, вече на второто място преди оставащите срещи от кръга, докато варненският им е с 8 точки. И още от Първа лига ЦСКА постигна пета поредна победа в първенството след домакински успех с 3-1 на Черно море. Успехът изкачи червените на третото място само на 2 точки от лидера Левски и на една от втори Лудогорец. Сините и ЦСКА са с мач по-малко обаче от разградчани.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изтока, максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Заради реформите в здравеопазването, 5 пациентски организации искат спешна среща с премиера Румен Радев и здравния министър Катя Ивкова. Общата позиция на организациите е, че реформите не трябва да се разглеждат като отделни административни действия, а през целия път на пациента, от профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа. Пациентските представители поставят много по-широк въпрос. Дали реформите в здравната система действително ще улеснят пациента. Според тях обсъжданите промени в регионалните здравни инспекции, системата на спешната медицинска помощ и медицинската експертиза не трябва да се разглеждат отделно една от друга. Пациентските представители също искат и специална среща за финансирането на здравната система. Днес изтича срокът за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топло вода в София. Това припомниха Топлофикация София. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнително посещение. От общинското дружество припомнят, че до края на годината уредите за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане, като старите се подменят. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за месец септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час през следващия месец. От света, президентите на Русия и на Китай, Владимир Путин и Си Цинпин, както и на над 10 други лидери, ще се съберат в Киргизстан за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. В допълнение към своите 10 членове, организацията вече има 15 партньори за диалог, включително Турция, Саудитска Арабия и Катар, както и две страни наблюдатели – Афганистан и Монголия. Основната пленарна сесия на съвета на държавните глави ще се проведе утре. Междувременно стана ясно, че Путин и Си вече са използвали срещите на върха на Шанхайската организация, за да популяризират визията си за многополюсен свят и да представят единен фронт срещу Запада. Срещата се провежда 4 години и половина след началото на нахлуването на Москва в Украина и 6 месеца след началото на войната между Вашингтон и Техеран.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров стартира днес похода си в основната схема на откритото първенство на САЩ с двубой срещу австралийския представител Алексей Попирин. Организаторите поставиха двубоя в късната програма, като очакванията са срещата да стартира в часовете след полунощ наше време в нощта между понеделник и вторник. Родният тенисист си заслужи позицията в същинската фаза на надпреварата, след като премина успешно през цялото сито на квалификациите, където последователно елиминира трима съперници. Следващото препятствие пред него в Нью-Йорк е именно 130-ят световната ранглиста на ATP Попирин. Досегашното съперничество между двамата включва 4 официални сблъсъка, в които показателите им са напълно равни по 2 триумфа за всеки.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от изтока. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: The longer that we wait,
2: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
7: Weapon.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. По случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГ болница у нас, Майчин дом, днес пред Народния театър в София ще бъде открита фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Изложбата се провежда с подкрепата на Столичната община и под патронажа на президент Иляна Йотова, като официалното откриване ще бъде от 17 часа. Експозицията разказва 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана неонатологична грижа в първите дни на живота си. Изложбата проследява както съдбите на тези деца и техните семейства, така и развитието на неонатологията в Майчин дом, напредъка на медицината през годините, грижата на специалистите, родителските тревоги, надеждите и доверието към специалистите на болницата. А през последните десетилетия част от грижата в първото интензивно отделение за новородени в страната стават модерните кувьози и дихателната терапия, които заедно с наблюдението значително разширяват възможностите за лечение и променят прогноза за най-малките пациенти. И към другите теми на дневен ред, международният семинар на тема нелинеен анализ и неговите приложения ще бъде открит в този час във Висшето транспортно училище в София. В събитието ще участват над 40 изявени специалисти от 15 държави, сред които Турция, Япония, Индия, Сърбия, Испания, Румъния, Италия, Тайван, Южна Корея и Израел. Темата за нелинейния анализ ще бъде представена чрез лекции в областта на теорията на неподвижната точка, диференциалните управления, доброто смятане и численото оптимизация. В този час започва заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което трябва да бъде обявена цената на природния газ за месец септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до близо 42 евро за мегаватт час през следващия месец. От света финансовите министри и управителите на централните банки от G20 се събират днес в Северна Каролина за двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бенсънт заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран.
0: Рок. Зирок.
1: Днес и утре ще се проведат финалните етапи от колоездачната обиколка на България, като за провеждането и отново ще има ограничения в движението. Третият етап е днес от Сливен до Павел Баня. Състезанието започва в 14 часа и 30 минути. Трасето ще премине по подбалканския път. Очаква се финалът да бъде след 17 часа в Павел Баня. Утре ще бъде финалният етап на обиколката Павел Баня Троян. В четвъртия етап от състезанието ще бъде преминато емблематичното изкачване Беклемето. Организаторите и пътна полиция призовават шофьорите към особено внимание в района на състезанието.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от изтока, максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка и с това, че през първата половина на месец септември ще зачестят нахлуванията, които ще ни водят към есента. Това обясни пред БНР Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Повишена е вероятността за преминаване на атмосферни смущения, за временно усилване на вятъра и с развитие на по-мощна купестодъждовна облачност, придружена с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Най-високите температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, те ще се постигнат през първото 10-дневие, а най-низките минимални, които очакваме, са между 5 и 10 градуса, обясни още Анастасия Стойчева. На този фон нивото на река Дунав продължава да се повишава леко. Това сочат данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението там е със 7 см. При Свищов нивото се е вдигнало с 6 см, а при Оряхово Никопол и Лом с 4 см. При Ново село, Видин и Силистра разликата е 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали. Остават обаче в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за цели участък на реката. Във Варна предстои извънредно заседание на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 8 точки. Три от тях са свързани с финансиране на дейности и събития през септември и октомври преди приемането на бюджета за общината. Съветниците ще разгледат и предложения за разходи за събития от спортния календар и спортно-туристическата дейност на морския град. Друг финансов въпрос, включен в дневния ред, е свързан с градския транспорт. Общинският съвет трябва да реши дали да даде съгласие за заемообразно финансиране на дружеството с разплащане на задължения и текущи плащания към НАП и доставчици. Предстои също така да бъдат обсъдени резултатите от конкурсите за възлагане на управлението и контрола на три лечебни заведения във Варна. Полунощ изтича срокът, в който държавите от Европейския съюз могат да изпълняват плановете си за възстановяване. След тази дата дейностите, свързани с Европейската програма, ще бъдат за сметка на националните бюджети. Брюксел очаква последните искания за плащания по плана да започнат през есента, а последните разплащания трябва да бъдат направени до края на годината. Европейският съюз отдели близо 600 милиарда евро за програмата, от които 6,17 милиарда безвъзмездни средства за България. От тях към август Европейската комисия изплатила над 400 милиарда евро. Дания е единствената страна, членка на Европейския съюз, приключила изпълнението на своя план преди крайния срок. Тенис. В публикуваната днес световна ранглиста първата ни ракета Григор Димитров отново е на 137-то място. Пьотър Нестеров е номер 301 в класацията на ATP, а Димитър Кузманов е 382. Световният шампион за юноши Иван Иванов изкачи 5 места и е на рекордното за него 530. В ранглистата води Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. При дамите първата ни ракета Лизара Янева запази върховото си 166-то място в публикуваната световна ранглиста на тенисистките. Нов рекорд записа националката за Billie Jean King Cup Русица Денчева, която прескочи 19 места до 280 в класацията на WTA. В първите 500 от българките са още Виктория Томова, Изабела Шиникова, Лидия Енчева, Лия Каратанчева, Денислава Глушкова и Гергана Топалова. Продължава да води Арина Сабаленка пред Елена Рибакина и Джесика Пегула.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток, максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периода на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва от по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

Said, listen.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на Дневен ред в последния ден на месец август. Аз съм Криста Янинска. По случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГИЯ болница у нас, Майчин дом, днес пред Народния театър в София ще бъде открита фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Изложбата се провежда с подкрепата на столичната община и под патронажа на президента Еляна Йотова. През последните десетилетия част от грижата в първото интензивно отделение за новородени в страната стават модерните кувьози и дихателната терапия, които заедно с наблюдението значително разширяват възможностите за лечение и променят прогнозата за най-малките пациенти. За 5 десетилетия през клиниката по неонатология са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 000 недоносени деца. Изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс» представи истории на такива деца чрез фотографии и лични разкази. На откриването и ще присъстват и децата на семействата им, а официалното откриване ще бъде този следобед в 17 часа. Към водещата политическа тема очаква се бившият служебен премиер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент, като по последна информация това ще стане утре. Пред БНР Гюров обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Пред БТВ вчера, припомням, Гюров обяви, че днес ще стане ясно дали ще се кандидатира за президент. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент, в случая бившия главен секретар на МВР Георги Гандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации от Демократична България и Продължаваме промяната. Продължава инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството «Регионите говорят», като днес ресорният министър Иван Шишков ще посети област Русе и утре област Плевен за проверки на магистрали, съответно автомагистрала Русе-Велико Търново и автомагистрала Хемус. Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Припомням, през юли основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата станала в началото на октомври има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България. Една от държавите, където това е възможно, заради спецификата на травмите. Невинността на Михайлова беше потвърдена след свидетелски показания. В съдебната зала днес присъстват и български народни представители от няколко политически сили. Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Демократична България и Възраждане. От нашата страна пристигна и екип от адвокати, които ще проследят процеса на доброволни начала.
0: Рок. Зирок.
1: Днес и утре ще се проведат финалните етапи от колоездачната обиколка на България, като за провеждането и отново ще има ограничения в движението. Третият етап е днес от Сливен до Павел Баня. Състезанието започва в 14 часа и 30 минути. Трасето ще премине по подбалканския път. Очаква се финалът да бъде след 17 часа в Павел Баня. Утре ще бъде финалният етап на обиколката Павел Баня Троян. В четвъртия етап от състезанието ще бъде преминато емблематичното изкачване Беклемето. Организаторите и пътна полиция призовават шофьорите към особено внимание в района на състезанието. Баскетбол. България убедително победи Румъния като гост в квалификациите за Европейското първенство. Александър Везенков кара 36 точки, а срещата завърши с резултат 103-86. Единствено първата четвърт беше равностойна, след което националите поеха контрола върху играта и превъзхождаха домакините във всички показатели. Везенков добави 9 борби и 6 асистенции. Другият съперник в групата е Дания, която ще гостува на България на 26 ноември. Само отборът с най-много точки сред трите държави се класира за следващата фаза от квалификациите за Европейското първенство.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изтока. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. КЕВР утвърди цената на природния газ за месец септември в размер на 41,60 евро за мегаватт час или увеличение с 5,5% спрямо предходния месец. Благодарение на конкурентната цена на доставения азерски газ, българските потребители ще плащат с близо 25 евро за мегаватт час по-малко в сравнение с международните цени, пишат от КЕВР и отбелязват, че на международните пазари се очакват трайно високи цени през есента поради рисковете с доставките на втечнен газ, геополитическото напрежение Близкия изток и по-низките нива на запълняемост на европейските газохранилища. Ново повишение на нивото на река Дунав в целия български участък е отчетено през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голяма разлика за последното денонощие е отчетена край Русе 7 см. Остава до сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове. За целия участък на реката хидроложката обстановка остава осложнена. Продължава работата по потушаването на пожара в Рила планина. Усилията днес са насочени към двете мури, които горят над отвесна склад над местността Кирилова поляна. Теренът е изключително трудно достъпен, заради което и днес гасенето се включва доброволец с товарен дрон, който отблива с вода тлеещите дървета. Участват и екипи на районните служби на пожарната в Рила и Кюстендил, както и служители на природен парк Рилски манастир. Пожарът е възникнал отпаднала в района Мълния. На този етап няма опасност от разрастване на огъня. В граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни, информира Министерството на външните работи. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на границата между Тибет и Непал на 26 август тази година, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Външното ни министерство препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони. Рок. Зирок. Григор Димитров ще започне участието си в основната схема на турнира от големия шлем US Open, но не преди 30 минути след полунощ българско време. Григор мина през квалификации, като отстрани последователно Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен. В първи кръг негов опонент е представителят на Австралия Алексей Попирин. Алата има 4 мача до тук, като балансът е изравнен 2-2 победи. Последният им двубой беше на Мастерса в Шанхай през 2024, когато Димитров стигна до крайния успех. Ако успее да се справи с Попирин, Димитров ще играе в следващата фаза с Яни Хофман от Германия или 25-я поставен чилиец Алехандро Табило, потенциален съперник на българина в трети кръг е водачът в схемата и бивш финалист от 2020 Александър Зверев. Рок. Зирок. Днес ще бъде слънчево със следобедни превалявания и гръмотевици на места в планинските райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. Ще духа слаб до умерен източен вятър. По Черноморието ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.
1: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Ripson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слаба, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото е изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново в участъка между Русе и Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 година. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекцията на строителството на участък в Русенско. Шишков информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му, успоредно с работа по магистралата на финалната фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен, който е възложен още през 2023 година. Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. Удължават се с още месец бедственото положение в община Струмяни след голямото наводнение преди седмица. Апел за доброволци отправят местните, които се борят с щетите заедно с пожарникари, военни, горски и общински служители. Седмица след наводнението Струмяни се опитва да се върне към нормалния начин на живот. Тежко става ситуацията и с разчистването на общинската инфраструктура, а изплащането на помощи за най-тежко пострадалите се очаква да започне до дни. По случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГ болница у нас Майчи дом, пред Народния театър в София ще бъде открита фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Изложбата се провежда с подкрепата на Столичната община и е под патронажа на президента Иляна Йотова. През последните десетилетия част от грижата в първо интензивно отделение за новородени в страната стават модерните кувьози и дихателната терапия, които заедно с наблюдението значително разширяват възможностите за лечение и променят прогнозата за най-малките пациенти. За 5 десетилетия през клиниката по неонатология са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 000 недоносени деца. Изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс» представя истории на такива деца чрез фотографии и лични разкази. На откриването ще присъстват децата и семействата им. Очаква се бившият служебен премиер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент, като по последна информация това ще стане утре. Пред БНР Гюров обясни, че днес очаква покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Пред БТВ вчера Гюров обяви, че днес ще стане ясно дали ще се кандидатира за президент. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат в президентската двойка до сега дойде от две парламентарни формации на ДБ и ПП.
0: Рок. Зирок.
1: Григор Димитров ще започне участието си в основната схема на турнир от големия шлем US Open, но не преди 30 минути след полунощ българско време. Григор мина през квалификации, като отстрани последователно Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен. В първи кръг негов опонент е представителят на Австралия Алексей Попирин. Алата има 4 мача до тук, като балансът е изравнен 2 на 2 победи. Последният им двубой беше на Мастерса в Шанхай през 2024, когато Димитров стигна до крайния успех. Ако успее да се справи с Попирин, Димитров ще играе в следващата фаза с Яни Хофман от Германия или 25-я поставен чилиец Алехандро Табило, потенциален съперник на българина в трети кръг е водачът в схемата и бивш финалист от 2020 Александър Зверев.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево със следобедни превалявания и гръмотевици на места в планинските райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. Ще духа слаб до умерен източен вятър. По Черноморието ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там са между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Easy Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Официално Андрей Гюров и Георги Кандев ще обявят официално кандидатурата си за президентските избори утре на 1 септември. Това ще се случи пред историческия музей в Гоце Делчев в 10 часа, съобщиха от екипа на двамата. В същото време и двамата са родени именно в Гоце Делчев. За тройката вече е заявена подкрепа от Продължаваме промяната и Демократична България, въпреки че официалните партийни процедури предстоят. У нас продължава 73-та международна колездачна обиколка на България, като по време на състезанието поетапно се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа. Днес е третият етап от състезанието Сливен Павел Баня, малко над 106 км. Етапът започна в Сливен в 14.30 и ще премине по подбалканския път Сливен Казанлък долно съхране Павел Баня. Финалът е около 17 часа и 15 минути пред община Павел Баня. А до 17 часа днес шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки, съобщи Котапи. Поради профилактика на електропреносната мрежа временно няма да работи осветлението в съоръжението. До 19 октомври клиентите на Софийска вода, които все още не са преминали към електронна фактура, трябва да заявят своя актуален имейл адрес или да подадат изрично заявление, за да продължат да получават фактурата си на хартия, съобщих от дружеството. Повече от половината хора, които ползват услугите на фирмата, вече получават фактурата си по имейл. Подробности може да откриете на сайта на дружеството. В Кочани има засилено българско присъствие. Представители на неправителствени организации, на политически партии присъстват на поредното заседание в Основния съд в Кочани по делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство. Вече близо година съдът не разрешава да се лекува в България. Тя обвинена в причиняване на тежка катастрофа. Михайлова е с наложена забрана да напуска Северна Македония, а лечението й може да се проведе в България, Турция, Израел. Демонстрация в подкрепа на Михайлова днес имаше и в София пред посолството на Република Северна Македония у нас.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят своя мач от осми на финалите на Евроволей 2026. Воденият от Марчело Абонданса отбор ще излезе срещу олимпийски и световен шампион Италия. Срещата от 17 часа българско време в Бърно, Чехия, а мачът може да проследите пряко по BTV Action. Българките стигнаха до осми на финалите на турнира, след като завършиха четвърти в групата си с 2 победи, 3 загуби, 5 точки. От другата страна Италия стана категоричен победител в група D с 5 победи от 5 мача и 15 точки. Това ще бъде 52-та среща между Италия и България, като сквадра Азура води с 31 на 20 победи. Италианките са спечелили последните 13 мача срещу България, като последната им загуба е от европейското първенство през 2003 година с 2 на 3 гейма. В историята на шампионатите на стария континент, те ще се изправят за 11-ти път, като тук България води с 6 на 4 успеха. България се бори, но отстъпи на Италия на старта на Лига на нациите тази година. Последният матч помежду им беше в тази годишната волейболна Лига на нациите, като в началото на юни Италия спечели с 3 на 0 гейма на турнир в Бразилия.
0: Рок. Зирок.
1: В следобедните часове ще бъде слънчево с превалявани гръмотевици на места на планините в Западна България, като по-интензивни ще се явленията в югозападните планински райони. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 27 до 28 градуса, с слаб до умерен източен вятър.
0: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: The longer that we wait,
2: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
7: Within.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група. Те трябва да продължат след един от определящите албуми на своето време. Вместо безопасно повторение, идва тъск. По-непредвидим, по-рисков и на места почти демонстративно различен. Това е един възможен отговор на огромния успех. Да откажеш да го повториш буквално. При Нирвана натискът след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

Дози рок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Първо към пътуващите, днес и утре ще се проведат финалните етапи от колездачната обиколка на България, като за провеждането и отново ще има ограничения от движението, организаторите и пътна полиция призовава шофьорите към особеното внимание в район на състезанието. Третият етап е днес от Сливен до Павел Баня. Състезанието започне в 14.30, като трасето ще премине по подбалканския път през разклоните за Гурково, Мъглиш, околовръстния път на Казанлък, както и през разклоните на селата Дуновци, Долно Сахарне и Павел Баня. Очаква се финала да бъде след 17 часа в Павел Баня. Утре ще бъде финалният етап на обиколката Павел Баня Троян. Полицията в Перник издирва 78-годишна жена от село Горна Диканя, която е в неизвестност от неделя, съобщиха от пресната на областната дирекция на МВР. Изчезналата се казва Лиляна Йорданова и от Радомирското село. Тя е напуснала дома си на 30 август в 4 сутринта и от тогава е в неизвестност, уточниха още от полицията. Близките й са информирали, че страда от деменция. Жената е висока около 165 см, била облечена с синя блуза на червени цветя и черен клин. От полицията призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на възрастната жена или е забелязал, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. КЕВР утвърди цената на природния газ за месец септември в размер на 41,60 евро за мегават час или увеличение с 5,5% спрямо предходния месец. Благодарение на конкурентната цена на доставения азерски газ, българските потребители ще плащат с близо 25 евро за мегават час по-малко в сравнение с международните цени, пишат от КЕВР и отбелязват, че на международните пазари се очакват трайно високи цени през есента поради рисковете с доставките на втечнен газ, геополитическото напрежение в Близкия изток и по-низките нива на запълняемост на европейските газохранилища. В граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни, информира Министерството на външните работи. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планински район на границата между Тибет и Непал на 26 август тази година, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Външното ни министерство препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони. Рок. Зирок. Голяма волейболна топка ще украси една от емблематичните локации в центъра на София, площад Света Неделя, в близост до църквата Света Неделя. Специалната инсталация ще бъде открита на 4 септември в петък в 10.30. В волейболната топка ще бъде вграден часовник, който ще отброява времето до началото на европейското първенство по волейбол за мъже, на което София е съдомакин. Откриващият матч на Евроволи 2026 е на 9 септември от 19 часа в Арена на 4 осмици. Световните вице-шампиони от 2025 година България излиза пред родна публика срещу Република Северна Македония. Мачовете в София са от 9 до 22 септември. На българска земя са мачовете от група Б на Евроволей, 4 осмина финала и 2 четвърт финала. Полуфиналните мачовете за медалите са в Италия, но от откриването на 9 септември погледите на волейболния свят отново ще бъдат в Перни, България, а София пак ще е европейска столица на волейбола. Мачовете на българските лъвове са както следва. Първо на 9 септември играем с Северна Македония, на 11 играем с Португалия, на 12 с Украина, на 14 септември срещаме Израел, а на 16 септември се изправяме срещу Полша. Всички срещи на българския национален отбор са от 19 часа. Рок. Зирок. В следобедните часове ще бъде слънчево с превалявани гръмотевици на места на планините в Западна България, като по-интензивни ще се явленията в югозападните планински райони. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 27 до 28 градуса, с слаб до умерен източен вятър. Рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Саундчек. Последният ден на август е нова седмицата. Те първо започваме един час за музика, новини и интересни факти. Започваме!

И след Soundgarden продължаваме с още музика и гласът на Скот Уейланд, защото на 23 октомври ще излезе концертният албум Скот Уейланд Live за първи път на CD и в дигитален формат. Записите в този албум са от самостоятелното му турне през 2009 година, когато Уейланд представя втория си самостоятелен албум Happy in Galaxies. В сетлиста обаче на тези концерти присъства музика и от другите групи, с които го познаваме, Stone Temple Pilots и Velvet Revolver. Албумът всъщност вече се появи на син винил за специално издание за Record Store Day през април тази година, а през октомври към CD-то и дигиталната версия ще излезе и нов черен винил. Много красиви колекционерски издания се задават. И покрай новината вече можем да видим и концертно изпълнение на песента Interstate Love Song, с която ще продължим и сега в ефира.

Stanley Pussy Rock. А сега смениме посоката и отиваме към една група, която тази година започна доста различен етап в концертната си история. Twisted Sister вече направиха първия си концерт с Себастиан Бах като водещ вокалист. Дебютът на новия концертен състав беше на 28 август в Ню Джерси. Бившият фронтмен на Skid Row пое мястото на Dee Snider, който по-рано тази година се оттегли от концертна дейност заради здравословни проблеми. Twisted Sister обаче решиха да продължат плановете си за завръщане на сцена и поканиха Себастиан Бах. Първият концерт е бил с доста сериозен сет от 17 песни, сред които I Wanna Rock, We're Not Gonna Take It, You'd Gone Wild, I Remember You на Skid Row. Тези две песни също са влезли в програмата. You Can't Stop Rock'n'Roll, разбира се. Себастиан Бах отдавна не крие, че е голям почитател от ранните години на Twisted Sister, така че не е изненада, че в сета са намерили място и доста песни именно от този период. След дебюта в Нью Джерси, Twisted Sister имат още 11 концерта в щатите тази есен.

И една много интересна среща на три големи имена в рок-музиката. Стив Кропър, Бран Мей и Били Гивънс. За тях става въпрос. Песента, която ги събира, се казва My Angels Are Calling и е част от постсмъртния албум на Стив Кропър, Watching the Tide. Кропър почина през декември миналата година на 84 години. Той е автор на една легендарна песен Sitting on the Dock of the Bay. Сигурна съм, че почти всички сте я слушали. Брайан Мей е водещият вокалист в новото парче My Angels Are Calling. Написал е текста и е съавтор на музиката. Всъщност, той започва работа по нея заедно с Кропър, но след смъртта му решава да я превърне в своеобразен спомен за него. Има и хубава препратка към Sitting on the Dock of the Bay, която Стив Кропър пише заедно с Отис Рединг. Именно от тази песен идва и заглавието Watching the Tide. За финала пък на песента се включва и Били Гивънс от ZZ Top с китарно соло. Малко преди него дори се чува Брайан Мей да каза Go Billy. В албума има още интересни гости, като Ерик Клептън и Рони Уд. My Angels Are Calling може да чуете и на сайта ни zrock.bg.

Това беше песен на Рамон Сноу, изпълнена от The Offspring. Групата пусна своя студийна версия на I Wanna Be Sedated, песен, която всъщност от години присъства в концертния им репертуар. The Offspring обясняват решението съвсем просто, след като така или иначе я свирят по време на турнето си, решили най-накрая да я запишат както трябва в студиото. Оригиналът, знаете, на Джоуи Рамон излиза през 1970.

петък миналата седмица Beartooth издадоха новия си албум Pure Ecstasy, а заедно с него се появи и видеоклипът към песента Beautiful Again, песен, която ще чуем след мъничко в ефира. Pure Ecstasy е шестият студиен албум на групата и първият им за Fearless Records. В него има 11 песни, по-голяма част от материала отново е написана, записана и продуцирана от Caleb Shomo. Този път обаче процесът е доста по-отворен към други музиканти и в част от песните Shomo работи и с Jordan Fish, когато познаваме от годините му в Bring Me The Horizon. За главната песен Pure Ecstasy пък започва по време на студийна сесия с Миша Мансур от Periphery, преди Shomo и Fish да я доразвият. Именно заедно с Jordan Fish е написана и Beautiful Again. Shomo разказва за нея, че Fish постоянно го е подтиквал да не заобикаля нещата, а да пише директно за това, което преживява в момента. И точно това е направил той. Разказал е за двете крайности, между които се е движил тогава, когато е писал албума, както самият той ги описва, чиста радост и пълно отчаяние, без нищо по средата. Новият албум, както ви казах, излезе на пазара на 28 август, а от 17 септември Beartooth започват и световно турне в негова подкрепа, като първите дати са в Европа. А сега Beautiful Again.

Сега втвърдяваме звука още малко и продължаваме с Fear Factory, които отварят нова ера в историята си. Групата пусна Roboticist, първата студийна песен с Майло Силвестро зад микрофона. Той всъщност е част от Fear Factory още от 2023 година, когато замени дългогодишният вокалист Бъртън Си Бел, но до сега бяхме чували с групата единствено наживо. Този нов сингъл е първи студиен запис и за барабаниста Пит Уебър, който също свири с тях от около 3 години и половина. Тематично в Roboticist Fear Factory са на добре позната територия, връзката между човека и машината. Този път историята ни отвежда в дистопично бъдеще. Има видеоклип, който също може да гледате. Дино Казарес пък е доста категоричен за значението на тази песен, като я нарича следващата еволюция на Fear Factory. И най-интересното остана за накрая, да чуем как тази нова ера за Fear Factory звучи.

0: Край на днешния саундчек с Airborne, последвани от Ван Хален. Ще се чуем отново утре, точно в 16.
1: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към предстоящата учебна година. Две дълги почивки през пролета ще имат учениците. 9 дни в началото на април, от 3 до 11 април и 10 дни около Великден и Гергьов ден, от 30 април до 9 май. Като за целта 5 и 7 май са определени за неучебни дни за учениците от 1 до 11 клас. 12-класниците обаче ще учат. Това става ясно от графика на учебното време, публикуван от Министерството на образованието. Според Министерството, почивките дават възможност за пълноценен отдих и по-добър баланс между почивни дни и учебни занятия. През тази година МОН направи широко обсъждане, в това число и с предложени алтернативи, които родители, учители и заинтересовани страни можеха да дискутират. На база получените становища са направени финални промени, в които са отразени мнозинството от коментарите за елиминиране на накъсванията в обсъждане на възможностите за сливане около празници, като подробно обяснено кои ученици кога ще почиват и какви са аргументите. Сред важните акценти са: измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и на 10 клас за 18 юни вместо на 16 юни. Изпитът по математика съответно ще е на 21 юни. Тези дни са неучебни за всички останали ученици. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май, а новият график измества края на учебната година с 2 дни. Учебната година ще започне както до сега на 15 септември. Строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново в участъка между Русе и Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 година. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекцията на строителството на участък в Русенско. Шишков информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му, успоредно с работа по магистралата на финалната фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен, който е възложен още през 2023 година. Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. Ива Михайлова се надява на справедлив съдебен процес в Северна Македония и разчита, че възможно най-бързо ще бъде позволено да се лекува в България, защото със всеки изминал ден усеща, че физическото й състояние се влошава. Пак каза тя пред журналисти пред съда в Кочени, където днес се провежда заседанието по делото срещу младата жена с двойно гражданство, българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Тя обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Происшествието се е случило в началото на октомври 2025, като при него няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да осъществи лечение в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите й. Пред съда Михайлова изрази благодарност на всички, които днес отишли в съда в Кочани или на протеста пред посолството на Северна Македония в София, за да я подкрепят. Рок. Зирок. Волейболистките от националния отбор на България излизат в този час за своя мач от осмина финалите на европейското първенство. Воденият от Марчело Абонданса отбор обаче има тежка задача срещу олимпийски световен шампион Италия. Срещата започна в 17 часа българско време в Бърно, Чехия, а мачът може да проследите пряко по BTV Action. Българките стигнаха до осмина финалите на турнира, след като завършиха четвърти в своята група с 2 победи, 3 загуби, 5 точки. От друга страна, Италия стана категоричен победител в група D с 5 победи от 5 мача и 15 точки. Димитър Кузманов записа втора поредна победа и се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 75 в Порто. 33-годишният пловдивчанин, който е поставен под номер 3 в схемата на присявките, надиграва 10-я поставен французин Максим Жанвие с 6-4, 4-6, 6-2 за 2 часа и 11 минути на корта. С този успех Кузманов заслужи 4 точки за ранглистата на ATP, в която през тази седмица взема 382-то място. Рок. Зирок. Тази нощ времето ще бъде предимно ясно, като на места в северо-западните райони от страната ще превали и прегърми. Утре ни очаква предимно слънчево време, но над западна и централна България места ще има време на интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. Ще духа до умерен северо-западен в източна България по Черноморието северо-източен вятър. Слънчево ще и на морския бряг с максимални температури между 27 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. В планините вятърът ще е доумерен от северозапад и там ще е слънчево, но около и след обяд над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зи-рок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към предстоящата учебна година. Две дълги почивки през пролета ще имат учениците. 9 дни в началото на април, от 3 до 11 април и 10 дни около Великден и Гергьов ден, от 30 април до 9 май. Като за целта 5 и 7 май са определени за неучебни дни за учениците от 1 до 11 клас. 12-класниците обаче ще учат. Това става ясно от графика на учебното време, публикуван от Министерството на образованието, като подробно обяснено кои ученици кога ще почиват и какви са аргументите. Сред важните акценти са: измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и на 10 клас за 18 юни вместо на 16 юни. Изпитът по математика съответно ще е на 21 юни. Тези дни са неучебни за всички останали ученици. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май, а новият график измества края на учебната година с 2 дни. Учебната година ще започне както до сега на 15 септември. КЕВР утвърди цената на природния газ за месец септември в размер на 41,60 евро за мегават час или увеличение с 5,5% спрямо предходния месец. Благодарение на конкурентната цена на доставения азерски газ, българските потребители ще плащат с близо 25 евро за мегават час по-малко в сравнение с международните цени, пишат от КЕВР и отбелязват, че на международните пазари се очакват трайно високи цени през есента поради рисковете с доставките на втечнен газ, геополитическото напрежение в Близкия изток и по-низките нива на запълняемост на европейските газохранилища. Строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново в участъка между Русе и Бяла, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 година. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекцията на строителството на участък в Русенско. Шишков информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му, успоредно с работа по магистралата на финалната фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен, който е възложен още през 2023 година. Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. В началото на август няколко институции засилиха контрола върху вноса на пресни плодове и зеленчуци, а Българската агенция по безопасност на храните спря вноса на 17 тона и половина десертно грозде от Турция. Причината е установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Гроздето е било разпределено в три пратки, всички открити в един ден на 29 август. Гроздето от първите две партии вече унищожено, а третата пратка е върната на изпращача. В граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни, информира Министерството на външните работи. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планински район на границата между Тибет и Непал на 26 август тази година, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Външното ни министерство препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони. Рок. Зи-рок. Волейболистките от националния отбор на България играят в момента своя матч от 8 на финалите на Европейското първенство. Воденият от Марчело Абонданса отбор обаче има тежка задача срещу олимпийски световен шампион Италия. Срещата започна в 17 часа българско време в Бърно, Чехия, а матчът може да гледате пряко по BTV Action. Италия вече води с 2-0 гейма. Момента е и края на третата част. Григор Димитров ще започне участието си в основната схема на турнира от големия шлем US Open, но не преди 30 минути след полунощ българско време. Григор мина през квалификации, като отстрани последователно Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртане. В първи кръг негов опонент е представителят на Австралия Алексей Попирин. Алата има 4 мача до тук, като балансът е изравнен 2-2 победи. Последният им двубой беше на Мастерса в Шанхай през 2024, когато Димитров стигна до крайния успех. Ако успее да се справи с Попирин, Димитров ще играе в следващата фаза с Яни Хофман от Германия или 25-я поставен чилиец Алехандро Табило. Потенциален съперник на българина в трети кръг е водачът в схемата и бивш финалист от 2020 Александър Зверев. Рок. Зи-рок. Тази нощ времето ще бъде предимно ясно, като на места в северо-западните райони от страната ще превали и прегърми. Утре ни очаква предимно слънчево време, но над западна и централна България места ще има времени интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32, ще докато умерен северо-западен в източна България по Черноморието северо-източен вятър. Слънчево ще и на морския бряг с максимални температури между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. В планините вятърът ще е доумерен от северо-запад и там ще е слънчево, но около и след обяд над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми.
1: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи рок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Днес ще ви представя една група, която е създадена на хиляди километри от България, но музиката е много силно свързана с българската история, фолклор, поезия и език. Цар Стангра е българо-канадска група, създадена в Квебек. Началото е поставено от Станислав Стефановски през 2007 година като самостоятелен проект. Тепърво ще научим повече за всичко това. Днес при нас, макар и по телефона от Канада, е точно той, Станислав Стефановски. Здравей! Къде те намираме в момента?
2: Здравейте, ами в момента ви се обаждам от Квебек Сити. Това е столицата на провинцията Квебек, където само на френски се говори и затова имам френски акцент. И доволен съм, благодаря ви много за това посрещане.
1: За хората, които сега за първи път чуват името Цар Стангра, нека започнем от самото начало. Разкажете ни как се роди проекта.
2: Значи то... са две неща. Първо беше проекта и второто беше името. Значи, като бях тинейджър, слушах групи, нали, украински, руски групи, които смесват фолклор с black metal, ама фолклора на тяхната държава. И тогава не съм успял да намеря такава група, ама известна българска. И някакъв викам... Тогава я да се опитам да го измисля това нещо. И това оттам дойде идеята и с приятел викаме, айде да пробваме да вмъкнем гайда в black metal, айде да пробваме да вмъкнем български гласове, това и това. И накрая така не се получи и чак като почнал да свира с Добрин Стоянов, който е член на Фрея, тогава вече наистина почнахме да найти идеи да стават по-конкретни и Цар Стангра е име, което по принцип използвах, дет се вика за кюрикулум. Тук имаме едно CV музикално и там после си правих домашните записи, за да намеря група. И това нещо, Добрин много му хареса името Цар Стангра и вика, ай да направим метал с български фолк и да използваме името на Цар Стангра и така започна.
1: Какво всъщност означава Цар Стангра? Има ли конкретно значение зад името?
2: Абе, има и то е малко мистериозно, защото по принцип името е влияно от княз Варгот на Nocturnal Mortem и то е някаква игра на думи с моето име, защото хората тук ми викат Стан, не, защото съм Станислав и е все едно Цар Стангра с Стангра и Стан. Но също има един друг смисъл, царете в България идват с християнството и нали, и в този случай се едно, че един цар се обърна към Тангра, малко да звучи херетично. Значи цар с Тангра, може и така да се тълкува. И аз съм голям фен на King Diamond и на King Crimson и ми хареса да използвам нещо с King.
1: Да.
2: И оттам идва.
1: Българският фолклор и black metal на пръв поглед, може би изглеждат и не може би, те изглеждат подходящи един за друг, но музикално работят по доста различни правила. Кое беше най-трудното при събирането на тези два музикални свята?
2: Ами по принцип black metal са тия западните схеми, нали, и тия са равни тактове, докато там са в българския фолклор са други схеми и неравни тактове. Например, там в българския фолклор има много 5-8, 7-8 и такива неща. И най-трудното беше наистина е да почнем да свирим така, защото в метала всичко свири на 4 четвърти. Но както всяко нещо, колкото повече човек се занимава с едно нещо, толкова повече се изяснява това нещо. Докато най-трудното беше да навием тукашни хора да свират българските песни. Това бе най-трудното и винаги е било.
1: За тях сигурно това е доста екзотично.
2: Абе, екзотично и най-смешното е това, ми е интересно да го споделям с вас. Те някакви свират песните и викат, имам чувството, че не караш да свирим криво. И аз викам, не е така, им пускам български фолк, им пускам, нали, да чуят. И те някакви си чешат главата и се чудят което и нещо.
1: Когато пишеш музика, даваш ли Мислиш ли изобщо всъщност кое е фолклор, кое е black metal, кое е прогресив и въобще поставяш ли граници стилови в музиката си?
2: По принцип, като пишем музика, аз гледам да е максимално екзотично. Български елемент да е на първи план. Например, Rotting Christ от Гърция. Като слушаме Rotting Christ, направо се усеща този гръцкия звук, както и в ранните албуми на Septic Flesh. По същия начин Аркона, като ги слушаме, усещаме, нали, че е руска група или Nocturnal Mortem украинска. И аз искам да постигна нещо подобно, като някой човек натиска play да се чувства в България някакси. Но трудното е, че някакси го правят тук и естествено имам влияние от тукашен начин на правене, защото тук имаме, не знам дали знаете, имаме супер студиота. Rainbow са записвали тук, имаме Rush от Канада, имаме супер групи и някакси като се занимава човек с музика, винаги има някакви методи, работа или начин на писане, което малко му дава на и друг тип звук. И за да съчетая black metal с българския фолк, много често се влияят прогресив рок, който е много известен тук в Канада и в Квебек. Та даже една от нашите групи в Квебек, Rolling Stones Magazine, е една от 50-те най-добри групи за прогресив рок, а това са Harmonium. И тук хората много слушат такава музика и зато и по този начин успявам да взема две неща, дето по принцип не работят добре заедно и да ги свържа. И за структурата са българските стихотворения. Ние тук използваме стихотворение на Димчо Дебелянов, на Иван Вазов и структурата на песента е общо взето структурата на стихотворението. И това си е прогресив рок начин на писане.
1: Ще стигнем и до това. Да направим сега едно кратко музикално прекъсване и да чуем песента Хана Спарух. Албумът Химнат на разрушените светове започва с траките, а втората песен е посветена на една от основните фигури в българската история. Слушаме сега Цар Стангра с Хана Спарух.

0: Това беше Хана Спарух от албума Химните на разрушените светове на цар Стангра. Продължавам разговор с Станислав Стефановски. Малко над 9 години делят дебютният албум Небесният ковач и новият албум. Това период на паузи и почивки ли беше, или по-скоро по-дълъг творчески период?
1: Този период обяснява защо групата се разпадна и сега съм с нов персонал. Ние иначе издаваме Небесният ковач. Почваше да се говори за нас малко по цял свят. В Brave Words сме направили премиера. Нали, свирихме тук, отваряхме Заркона, свирихме с Graveland, смисъл отваряхме за Graveland, по фестивали свирихме. И момчетата тогава на първия албум решиха да напуснат, защото шоу-бизнеса не им хареса. Mm-hmm. И даже са се постригали, отидиха в армията и аз съм намерил нов персонал, пък с новия персонал все не върви, все не се репетира. Те си имат други групи, естествено. И някакси цар Стангра беше като много далечен приоритет, въпреки успешния първи албум. И значи по време на ковида всички групи издаваха албуми и свириха тия онлайн концерти, пък с моите пичове не можах. Някакъв викам, ай да репетираме, не им се репетира, и дето ви казах малко по-рано, те не им се свирише тия неравни тактове и тая българска музика. Им се стори странно цялото той и просто искаха, нали, да се съберем на бира, не толкова на свирене. На моменти беше така, де. И накрая какво стана? 10 години чакахме, извадихме албума.
0: Как ви прие канадската публика, когато свирите на живо?
1: Страхотно. Аз не очаквах. Мислех, че като направихме групата с Добрин, мислех, че просто ние ще се свирим и ще изваждаме видеото, че ще имаме нещо мистериозно. Да, почнахме да отваряме за групи като Монарх, като Делетар, които непрекъснато свират в Стил Феста в Финландия и дето се говори за тях в Европа. И тук имахме страшно добри отзиви. И аз някакъв казвам нещата, нали, обяснявам малко историята между песните и хората много се кефат, и първи албум доста се е продавал тук. Сега втори албум току-що сме обявили физическите копия, но имаме концерт сега с Ора Нуар, с Сай от Япония в Мез де Мор, един фестивал, и публиката много се кефи до сега.
0: Да поговорим и за заглавието на новият албум Химните на разрушените светове. Кои са тези разрушени светове?
1: Български и канадския свят. Значи този албум е резултат на тия две светове, дето като метеорит се удрат един друг. Нали? Защото има в албума тия по-българските песни са рифове мои на Добрин Стоянов, защото още имаме рифове на Добрин Стоянов, въпреки че той живее в България. И от другата част, нали, има песни като Български език, Хана Спарух, които са писани, главните рифове са писани от локалните тук. Защото аз много обичам човек да участва в албумите. По този начин той се чувства, че групата си и негова, нали?
0: Да.
1: И другите са писали песни, и много често тия фолклорните елементи идват от мен, ама като се слуша песента, се вижда, че, нали, са по-традиционални метал песни. Нали? И така. И беше малко борба между културите. И както химните са малко като религиозни такива песни, това е, защото сме пейган, група езическа. И да, затова някакси това заглавие ни пасна. И даже корицата е измислена по същия начин. Това са кукери, дето гонят злото. Всичките в България знаят какво е.
0: Да.
1: И те горят църква. Все едно, че злото е църквата, но тая църква е също една църква, която всеки път, като репетирахме, минавах пред нея. Тя е много туристическа. Казва се Базилик Сайтон де Булбри. И тия кукери горят тая църква, все едно, че горят тази глава на нашата история.
0: Албумът излиза на 1 юли. Една доста символична дата за българското рок-общество. Защо избрахте точно този ден?
1: Точно защото съм голям фан на Юрая Хип и защото много добре зная за този празник. Защото, например, ние говорим за black metal, но аз съм си рокер, обичам всякакъв тип рок. И аз винаги съм искал да си отида в България по време на July Morning и някакси малко като трибют на този на този фестивал. И както ви обясних, аз цялото ми обучаване съм го направил на френски, обаче се интересувам от българска култура, чета. Аз книги на български чета и чета по интернет какво става. И имам роднини братовчеди, имам в България. Нали, тук родителите ми са в Квебек и си говорим често, нали, за българската култура. И тия дати ги знам, July Morning, 24 май, тия важните дати, общо взето си ги знам. Винаги гледам да е символично, като издавам албум, защото Цалст Ангра не е само една музика. Цалст Ангра имам като гол да обучавам локалните хора, канадците, какво е България. И някакси като ги си избирам тия дати, по този начин те научават нещо всеки път. Не само, да, че 1 юли излязъл един албум. И оттам идва.
0: Да. От историята сега преминаваме и към българската поезия. Ще чуем Тъга за юг, вдъхновена от едноименното стихотворение на Константин Миладинов. Цар Стангра, Тъга за юг, по Зирок.

0: студията на Зирок продължаваме разговор с Станислав Стефановски. Слушахме Тъга за юг, един текст изпълнен с носталгия, но пък музиката не потъва изцяло в тази тъга. Как търсихте музикалния характер на това парче?
1: Ами по принцип, това парче ми е, между другото, това не го знаехте на началото на разговора, но това ми е любимото парче на албума, личното любимо парче, защото ние имаме рифове и това е една от рядките песни, на която рифовете са измислени преди избора на текст. Ние, например, тук живеем далеч от България. И това стихотворение малко звучи тъжно, звучи се едно, че човек не се чувства добре в новата си, в новата земя, къде живее, но при мен не е така. И не исках да съм от този тип, дето да звучи все едно, че се оплаква. Исках да направя трибют на това хубаво стихотворение, но все пак, нали, добре се живее тук, нали, и не исках така да звуча все едно, че се оплаквам.
0: Да.
1: И текста пасваше на ритъма също. Защото като четох текста, веднага виждах как думите можеха на канон да се, не, да се вмъкнат в песента. И така дойде идеята и стана нещо доста интересно. Не, защото има по-мрачни моменти, има по-весели, има по-епични. Да.
0: Това обаче не е първият път, в който българската поезия влиза в музиката на цар Стангра. Вазов, Ботев, Дебелянов. Как избираш кой текст може да се превърне в песен?
1: И това е най-интересното в целия процес, защото както не съм се обучавал в България, така все пак научих български по някакъв начин. Но аз не мога да пиша текст на български, защото ще правя грешки. Това е нормално, нали? Или ще използвам изрази, които се казват на френски, но не се превеждат на български. Или ще трябва да го напиша на френски, да го бутна в чат GPT, да го преведе на български. Но тогава нямахме чат GPT преди 15 години.
0: Да.
1: И Добрин дайде идеята да използваме стихотворение. Първата идея беше, че групата Друг в Украина използват Натара Шевченко стихотворение. И те правят песни на тия древните украински поезии. И ние решихме, ще направим същото и по този начин това ме кара да чета на български. И като пиша рифове, много често сядам и с часове мога да чета, да търся, защото имам книги, имам български книги с стихотворение и викам, окей, сега кое стихотворение ще избера и някакъв мога да слушам инструменталната песен и тогава викам, о, той стихотворение е интересно и го избираме. Имам на Вазов, Дебелянов, всичките ги имам на книги. Не всичките, то е трудно всичките да ги има човек, но главните ги имам и като хода в България винаги си купувам една книга на повече или две.
0: Има ли така български автор или конкретно произведение, което отдавна ти се иска да използваш, но все още не си намерил правилната музика за него?
1: Много ми се иска да използвам още по-езически автори. Защото тия българските главните автори са, но и това е нормално, по християнски времена. Mm-hmm. И много ми се иска да видя дали има някакви стихотворения,

0: Пасва. Дебелянов много ми харесват стихотворенията, защото са много лирични и звучат мелодично. Пък Вазов звучи винаги супер епично. И Вазов използваха Шипка на първи албум и просто това е най-виолентната песен на първи албум. Толкова е брутална. И Вазов много пасва на такива песни. Пък Димчо Дебелянов много пасва, като са по-мелодични песните, защото е лиричен.
1: Историята и поезията обаче са само част от света на химните на разрушените светове. В албума, както вече споменахме, присъстват и езическа символика. Точно едно такова парче ще чуем сега, завръщането на родния бог.

0: Слушате Кутията на Zero днес по телефона от Квебек. Мой гост е Станислав Стефановски от Цар Стангра. Току-що слушахме за връщането на родния бог. В музиката ви се срещат различни пластове от българска история и старите вярвания. Кое от това наследство ти е най-интересно да изследваш днес всъщност?
1: Ами то... Всичкото е... В историята всичкото стои по едно време... Идваше едно време, където се сливаше. Например, тракийците живяха заедно с тенгристи, които живяха заедно с християни. Това. Но страшно много... Много ми е винаги било интересно тия прабългарите с Тангра. Всичкото, което е около Тангра, ми е много интересно. Почнаха темите тракийците. Само за Тракия има страшно много. И там в България има много книги, гробници, какво ли не. И по принцип всичките тия неща някакси ги разучавам едновременно. И така, че като проявявам интерес, някакси мога да

0: да чета за тенгризма и 5 минути по-късно, вече съм стигнал до траките и такива. И даже ми е интересно за кукерите, нали, откъде точно идват, и има различни теории и това, онова. И общо взето, като намирам информация и като имам достатъчна информация, правя песен. И винаги така. Значи, представете си, един човек, който както свири на музика, така чете наляво и надясно. И докато чета, е все едно, че взимам тия брикс, за да построя една къща. И в четенето, този брик пасва тук, този брик пасва тук, или не точно брик, ама като пъзъл.
1: Да.
0: И докато чета, намирам най-различните парчета на пъзъл и накрая става нещо. И така, не си давам лимит, нали, какво е интересно, какво не. Винаги въпрос е също на настроение. На една песен някой път си има едно определено настроение, както това е завръщането на родния бог, ми звучеше супер ритуалистическо. И аз някакъв търса по интернет, защото нямам такива книги, текстове, езически текстове, и намирам по сайтове, нали, например, Тангра е небето, Тангра е земята, Тангра сме ти, и аз някъде го видях в интернет. И викам, това е интересно, и го бутнах в песента просто. И такива неща. И съм видял това Тангра да се буди на тъмни небеса, Бог дарява светлина, е някакво като заклятие, не помня откъде го видях, но ми хареса, защото бързо звучи. Викам, окей, това нещо трябва да се направи на песента. И някои песни, като завръщането на родния бог, са като компилация от текстове и неща, дето съм намерил наляво и надясно, например за темата Тангра, който е родния бог. И е така се получават песни на моменти.
1: Албумът излезе на 1 юли, само няколко седмици по-късно обявихте и, нали, окончателната промяна в състава. Обаче не споменахме кои са музикантите в актуалния състав на Цар Стангра. Мога ли да те помоля да кажеш кои са другите господа в тази банда?
0: Ами да. И сега вече френския ми ще звучи по-добре от българския. Значи, и то кебешки френски. Значи, Александ Ги е на китара. Той е също член на групата Rite of Decay и на други групи локални тук. Има също приятел му от Rite of Decay, барабаниста Луи Шарл Дроле, който той е член също на групата Seven. И другия ми китарист Франсис Лафер, един, който работи с мен в инженерната ми работа и който свири на китара от 20 години и не е имал още група. Mm-hmm. Това му е първата група. И това е сегашния състав на Цар Стангра.
1: А къде остава Добрин Стоянов в тази история? Той вече не е част от концертния състав, но продължавате ли да работите заедно?
0: Добрин Стоянов е нашия Сид Барет, или нашия по-скоро демоназ на Immortal. Immortal имаха един, дето пишеше за тя. Значи Добрин Стоянов още композира музика за нас. Единството, че не е така официално, той не репетира с нас, не идва на концерти, но винаги ще му видите албума на кредитите, даже и на третия албум има песни негови, и той участва, както и аз участвам в Фрея. Записах им тамбура, бас и малко вокали на албума на Фрея. И като се съберем в България, си репетираме. Аз ходя в Пловдив и сядам на тамбура и почваме да репетираме там, в природата. И се получават неща, и веднъж те идваха в Квебек да изпълнят с Фрея. И аз тогава бях с Цар Стангра в същия фестивал и Добрин се качи на сцената с нас за една песен. И аз се качих с Фрея за целия албум, защото те имаха нужда от сешън. Не за целия албум, за целия концерт, сори. И се участваме много заедно и си хващаме даже благодарение на Фрея. Можете да купите албуми на Цар Стангра в България. Като ходите да гледате Фрея на шоута, винаги се продават и албуми на Цар Стангра. в техния мерч.
1: Спомена така загадна третия албум. По-малко време ли ще мине до неговата поява или пак така около няколко години?
0: Много по-малко. Третия албум, значи имаме вече 35 минути музика композирани и вече от една година само свирим заедно. Вече 35 минути музика сме направили за следващия албум и почнахме да записваме сингъл и много по-бързо ще стане наистина следващия албум.
1: Ще го очакваме с нетърпение и преди да завършим, остава песента, която затваря целия албум, след Траките и Хана Спарух, поезията, старите вярвания, химните на разрушените светове, стига до песента Българският език. Защо именно това заглавие и тази песен завършва албума?
0: Ами, това е много интересно, защото по принцип тази песен Синди, която е предишната пианистка, клавиристка на Цар Стангра, това беше едно парче, което тя написа изцяло на пианото. И някакси добавяме китари около него, добавяме тамбура, това онова. И на пръв поглед не звучеше българска. И не са на схемите на българския фолк. И аз реших, че тази песен е песента, с която ще покажа българския език или красотата на българския език на западните държави и много исках да използвам също тази песен. Даже аз съм го написал по Facebook и Instagram, за да напомня откъде идва българския език, защото много хора тук мислят, че идва от руснаците, нали, които не знаят историята. Нали, говоря най-вече за кирилица, сори, защото някой път меса думите. И някакси исках да направя нещо историческо, и много на английски се вика meaningful, нали, да означава нещо. И оттам идва. И защото нали, мелодията е така леко носталгична, леко меланхолична и самият текст на Вазов е такъв. И толкова добре пасваше на музиката и цяла идея се оформи около всичкото това нещо. И защото е мелодична песен и са тия лудници, защото албума има много брутални песни и решихме, че това добре завършва албума. И вместо Теодора на Фрея да пее най-накрая е Фани. Това ми е певица на групата Lightbringer, защото аз пея в Lightbringer, с което съм и с Оливия, и с Симо. И тя напал си написа цяла мелодия, но аз си казах как да произнася български, нали, за да каже текста като хората. И интересно се получи като песен за затваряне на албум.
1: Това беше Станислав Стефановски от Цар Стангра в кутията на Зирок. Много благодаря за този разговор.
0: И аз много ви благодаря.
1: Аз съм Сторми, а ще завършим с песента, която затваря и новия албум. Химните на разрушените светове, Цар Стангра, българският език.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: Yeah! От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периода на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва от по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно.

0: преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Саундчек. Последният ден на август е, но седмицата те първо започваме. Имаме един час за музика, новини и интересни факти. Започваме!

И след Soundgarden продължаваме с още музика и гласът на Скот Уейланд, защото на 23 октомври ще излезе концертният албум Скот Уейланд Live за първи път на CD и в дигитален формат. Записите в този албум са от самостоятелното му турне през 2009 година, когато Уейланд представя втория си самостоятелен албум Happy in Galaxies. В сетлиста обаче на тези концерти присъства музика и от другите групи, с които го познаваме, Stone Temple Pilots и Velvet Revolver. Албумът всъщност вече се появи на син винил за специално издание за Record Store Day през април тази година, а през октомври към CD-то и дигиталната версия ще излезе и нов черен винил. Много красиви колекционерски издания се задават и покрай новината вече можем да видим и концертно изпълнение на песента Interstate Love Song, с която ще продължим и сега в ефира.

Стенли Пузи Рок. А сега смениме посоката и отиваме към една група, която тази година започна доста различен етап в концертната си история. Twisted Sister вече направиха първия си концерт с Себастиан Бах като водещ вокалист. Дебютът на новия концертен състав беше на 28 август в Ню Джерси. Бившият фронтмен на Skid Row пое мястото на Ди Снайдър, който по-рано тази година се оттегли от концертна дейност заради здравословни проблеми. Twisted Sister обаче решиха да продължат плановете си за завръщане на сцена и поканиха Себастиан Бах. Първият концерт е бил с доста сериозен сет от 17 песни, сред които I Wanna Rock, We're Not Gonna Take It, You'd Gone Wild, I Remember You на Skid Row. Тези две песни също са влезли в програмата. You Can't Stop Rock'n'Roll, разбира се. Себастиан Бах отдавна не крие, че е голям почитател от ранните години на Twisted Sister, така че не е изненада, че в сета са намерили място и доста песни именно от този период. След дебюта в Нью Джерси, Twisted Sister имат още 11 концерта в щатите тази есен.

Една много интересна среща на три големи имена в рок-музиката. Стив Кропър, Бран Мей и Били Гивънс. За тях става въпрос. Песента, която ги събира, се казва My Angels Are Calling и е част от постсмъртния албум на Стив Кропър, Watching the Tide. Кропър почина през декември миналата година на 84 години. Той е автор на една легендарна песен Sitting on the Dock of the Bay. Сигурна съм, че почти всички сте я слушали. Брайан Мей е водещият вокалист в новото парче My Angels Are Calling. Написал е текста и е съавтор на музиката. Всъщност, той започва работа по нея заедно с Кропър, но след смъртта му решава да я превърне в своеобразен спомен за него. Има и хубава препратка към Sitting on the Dock of the Bay, която Стив Кропър пише заедно с Отис Рединг. Именно от тази песен идва и заглавието Watching the Tide. За финала пък на песента се включва и Били Гивънс от ZZ Top с китарно соло. Малко преди него дори се чува Брайан Мей да каза Go Billy. В албума има още интересни гости като Ерик Клептън и Рони Уд. My Angels Are Calling може да чуете и на сайта ни zirock.bg.

Тоест песен на Рамон Сноу, изпълнена от The Offspring. Групата пусна своя студийна версия на I Wanna Be Sedated, песен, която всъщност от години присъства в концертния им репертуар. The Offspring обясняват решението съвсем просто, след като така или иначе я свирят по време на турнето си, решили най-накрая да я запишат както трябва в студиото. Оригиналът, знаете, на Джоуи Рамон излиза през 1978 година в четвъртият албум на Рамон, Road to Ruin, а от днес вече има и официална студийна версия на The Offspring.

петък миналата седмица Beartooth издадоха новия си албум Pure Ecstasy. А заедно с него се появи и видеоклипът към песента Beautiful Again, песен, която ще чуем след мъничко в ефира. Pure Ecstasy е шестият студия на албум на групата и първият им за Fearless Records. В него има 11 песни, по-голяма част от материала отново е написана, записана и продуцирана от Caleb Shomo. Този път обаче процесът е доста по-отворен към други музиканти. В част от песните Shomo работи и с Jordan Fish, когато познаваме от годините му в Bring Me The Horizon. За главната песен Pure Ecstasy пък започва по време на студийна сесия с Миша Мансур от Periphery, преди Shomo и Fish да я доразвият. Именно заедно с Jordan Fish е написана и Beautiful Again. Shomo разказва за нея, че Fish постоянно го е подтиквал да не заобикаля нещата, а да пише директно за това, което преживява в момента. И точно това е направил той. Разказал е за двете крайности, между които се е движил тогава, когато е писал албума, както самият той ги описва, чиста радост и пълно отчаяние, без нищо по средата. Новият албум, както ви казах, излезе на пазара на 28 август, а от 17 септември Beartooth започват и световно турне в негова подкрепа, като първите дати са в Европа. А сега Beautiful Again.

Сега втвърдяваме звука още малко и продължаваме с Fear Factory, които отварят нова ера в историята си. Групата пусна Roboticist, първата студийна песен с Майло Силвестро зад микрофона. Той всъщност е част от Fear Factory още от 2023 година, когато замени дългогодишният вокалист Бъртън Си Бел, но до сега го бяхме чували с групата единствено на живо. Този нов сингъл е първи студиен запис и за барабаниста Пит Уебър, който също свири с тях от около 3 години и половина. Тематично в Roboticist Fear Factory са на добре позната територия, връзката между човека и машината. Този път историята ни отвежда в дистопично бъдеще. Има видеоклип, който също може да гледате. Дино Казарес пък е доста категоричен за значението на тази песен, като я нарича следващата еволюция на Fear Factory. И най-интересното остана за накрая, да чуем как тази нова ера за Fear Factory звучи.